0: ono eye main road enzo chiro di kuro batana ansana na waduru ho wanya kama fuwa sofu bie ni wano mana anu wadi wa ho enu wadi atotone juma hon wati asye na sembe se weyi die na media hinkuro aka juma na wadie papa wosu wajira brane
1: nifina hinkuro
0: ahinkuro
1: asante ahinkuro
0: anano mesem yese minia sofu ba kufiri takurade tadi enu waba meho odene ka bo odru odru feeling station feeling station bi no worker se me patcho me pe ahinkro feeling station na wose lady ne ka se wo fe so ahinkro wose da bi wanka so wo fe so wose ahinkro
1: bi bata bata le no me na bata bata banu ubi ane
0: wose wo bedru no wose di fo me dru wo no me na mbusa age ne se me ko ahinkro no wose wo fe so ahinkro kwa re wose da bi ahinkro na me ye dai me ko no wose ne fa kwa
1: mata so do kwa wo je office wasi
0: da ono bo ama no wase na se
1: na ile kwa
0: mo nyamu nkabla eti onfro ahinkro ka
1: tie wa
0: ahinkro ka
1: santi ahinkro
0: na won ka se obesi wa zen feeling station na wo kwa ni mu no ahin ayin zen ni ni ahinkro fie
1: da bi
0: e wo e kwa ni mu di ufiri won ma ansa na wa ba ahinkro ufiri wano ma ansana waba beduru ahinkro so ama na yeye
1: wa she kru ah efeno efeze yi
0: akwam
1: akwam
0: aha
1: ene ahinkro
0: entem eho nyina zo se akwam ne danase nyina ye na na atene hene ne diso
1: eye wo nana
0: ah mi ame nana
1: kru mo hene
0: mi kru mo hene
1: uyo tufu atene hene
0: ah na sase nso na mete so na emu mesense ahinkro no eye main road ni nti ena mede abata ho se de ebeya obi ifro ka
1: musa be kwa ahinkro
0: obe hu no se me kwa ahinkro because wo difro wo no mo kwa ahinkro fie no emu nya dai enwa eti na meye na ahinkro ahinkro fra ahinkro ka ahinkro ka na nya ahinkro fie na meye adwuma
1: so ntem no ntem hadi ahinkro ne eba ko pe
0: eya ba ko papa na wo kwa na wo bode
1: ni du bia
0: na no na no nsiram ejira panyini ba ko wose wokɔ tachiman tachiman yi ya kentampo nti wo ba na oduru wo nom na ofrɛ me abetemansa enamsi miwura a miwura wose madu mpesa no so enamsi o na wo ho namsi da mete wo meye meye wo som krantu betimi aba a wo bese ye o ma me chwa simi jina zen feeling station animo wa eno wa zewa prani ya fa baby ya chwa nchense ene kwa ano waduru baby ya chwa nchense eno yinu jibi fuwa no eno obisa security no ahwadi ya wesu waduru wanma ane security na kurati ya nimo eno obisa ane mpachwa mepe udifu no ya wade friend abetwensa eno security ni suwa fa haye uduru wano mwa solidano uomu gusua uomu ya day esi asolo danfu fura uomu gusua uomu usi itu udi obisa ya nimo waza wope abetemensa abetemensa odi for no wa na obi abekiro ah wa ba besu okenke ano se a na ba hanche to so ase wudi ye bo ba bi a obi ayede eni uzu si some board wa so wa ba hanche ensu wudi medu ya na mbusa obi a womso wa heye wa obedu na ne kan ni si amango bi ase ho a wo mu osi na solid dan wo no mo a ogusu wo mu gusu wo mo ye na o se na wo ba hanche nanso ubusa wo bia wo muso wo ha wo ha ena mse yeda ogba ade ade yi ase ta na adwuma ne yeda yi ete ye anopa mehwe wanim anopa mehwe wanim sofo ba konzo so epreti o radio wi so wono nso nanu a wo twem no ofre modifo mabegina wo zen ho mi bu petro mabegina wo zen na mse na zen ne ya media olumai sofo ba ko wano nsu pritu redwe yiso wano nsu mi wano manu wano nsu so afre medifo mabeji na huzi wo miibu petro wano nse nase na yamidi ana
1: fakura
0: o pritu wa redwe yiso
1: ok
0: eti wano nsu so uwe besi wotwe mako wako dini juma eti waduru zi wano manu wubu ya day eko wotu wa oto petro ti oto petro wano afre me wadifu abetrensa anase mini ana want to say no se mo se me jina ho zin feeling station one of said na ya media oze oze na fanze ne dia dia ka wajuma me dia ka company ye aladi nyango pa betmensa papa baby azin na duro no ekwa akiri ahinkuru kwa na mzin na kwa akiri
1: yeah
0: abrochire fo bi at
1: petrus ye kama
0: mo etu papa so

Adese man muntie mie ne han kese bia pie wo kwada so SD hospital na chiri wa Joy Chapra wo di aman a doto na afre no tamia usofo no ho asem na meken wo di aman mi huhu mu dwumadie bia wo ntimi emwa wo agye se wa anko ho wo yare wo dwuma anko so wo pese wutu kwan wo pa dwuma bi wo ka ka na nsa me agye wa hunu koba wo ofe nanso nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje huhu mu akwan kire na wo nyame nam wo di aman tamia usofo so ebe manas wo yie anu titia ha yie ne tu

0: years no wo twene de na wura da moto num no akoye ne de wo ho no mo kofi age na betumi akere ye mu kofi akwa ba
1: ebua mejo so
0: na na se papa no no da moto num no wote ana
1: ho na na gbosom eguo
0: na akwada no wadi ni wura mu no ye hu ba bi akwada ni firi na wofo ayi woti
1: Obefa akwada no ewo kasua odeko adam na ekwata mu ho na ofra akwada no na akwada no cheze ose akwada no cheze konvoni si aro no ne ne bongo no su okwe no su nisa ewo komisi sto ewo no ndinisi tafte omna na omaji skana onkota diane ano su obra me kwakota diane ni biama eti akwada no cheze ho na konvono ampa onkota diane ne malo yo koto de anema no chozu no kwai no so woni onku janu eji after baby odene kono na akwara na du baby a eso kofie ana konvon chozu ani o me kofie mu eji wana kwa sa se konvon chine from chine so o me sin ku janu o me sin fanu kofie wa sin ko eji akwara na tra ni fie kwai ni janso ana konvon eri ni eko eji odene ko wura adamoto num na no no wache se bus egwa bi nuzo be kaya jo be ka be 4 5 years ago cha bia ho na akwara bi a na wo che do hu advert e wo tv su sikeduro ama na wo so mo nkoku aba mu abi onko di ade ko bo ni trim ekotutu fo mo asie no e wo sa ho da lampe wo na ana akwara bi a onya be onto be aba mu a onya be 11 years eno so mo ku no ni nyanom ni na fofo ku akwara na ya ya eno mo so somos o onde kwa kwaji sikaduru en sabi aho na ti asen kwa na ba ono sikaduru e o ma jumi ti konfo no so che se na bia o twa emoja akoko ni aponche en na fe bi o twa no emoja e de ma bosom no na eno no wa che se na bosom no che se wa bre en koko en mponche en moja nti je do hien ni pa moja e di ni pa moja no a wa che so no ne de ne de afro kom afro le bosom no enti enam so am o cheze cheze wo ye amamre sacrifice a obeguru be ajen na what nice a sacrifice no enti akwara no hun se konfond ne wura bosom dem won na hun se be edun die atu owu ne nkwa no sase wo tietiem enti tietiem no ene nam so ma amamfo ti ye san se na amamfo cheze wo am ta atu se obi eye as obi sun o sam but na so ne so na enzo no uni evidence you know what is there akwara ne kike mu sha no ene nam so mo mu di mi ka mu kwa na mpa wo twa akwara ne prada da da na kwa na bo so ndi o na kibia wa ku kwa akwara na ka wo ne ama na bo so ze bo so ze wa bre ene nkoko ne mponji moja ze o hie ni pa moja ene ne nam so amo yire na ene e beating si die enjo bua o si e bu nka so pampo omo di konfoni biti so nka sa enje ro na nawo so ama mo fre posifo ama posifo e wo ka so e ba ya omo tumi patrochin e ba we si konfoni na me lo ka se o wa posifo aka ti a a posifo e ye nvie mu nti akwara no de me lo ka se omo rescue akwara no e de akwara no ama na busu afuo
0: a nti akwada ne ye hu nawo fo yo kofi mi emfansi wa prosifo aso mu edie ne befre kira ba bia ya to aso brepa mabusia kofi age power sane ya te nka afri mu ewo lamte ye no ewo gamansi emu ga anafo mansi mu ena ewo
2: enti wode obi ba na ekwakwatwa so
0: wode obi ba atwe obi ba de ne wa hu dan ne so wode ni ewura mu no na ne wo muntu ni frida moto mu hwe sa omanhu sa adwuma ohyefo ye ndia sa nwan se wo mutu no wo de so e wa presifo nse be hwe ne bi
2: ye nkwa ni maduma 06.3 ye ne nua no masempa 94.7 insha 104.5 tistia angaza kasie bo na adwuma die kasie bi e be kwoso ani nyina da nse ye se asem to wa usua mu nyansa mpo bo tia wo na ntia sesa enti omanga na ya da adwene ho hu se e fam wagudie wo doma kuma baade borobor baade sika dwete sika bana sika futuro wo de ma ye no e kwa ye fa so tu no e wo se etimi hwe e ho nkrata asem ni bibia de wo se sakramu ni abo akire ni asak mu baabi a wosie piaso ma ne kwa nanim ti sɛde ɛto dam ne piaso ne ama ne kwa nanim ti ekosi zɛn ɛ wo asempa FM he wo mo ne tim ne nyina da wo ma kɔ mo abɔ mo mo ne dwuma kɔ bi a frɛ sɛ Samis DS Group Limited wo mo hɛ ɛ kwa ɛbɛfa so a ye betumi atwetwe ho nkɔmɔ na aboa ma bibia nso ɛtumi akɔnkan na ɛtumi aboa nso ama agya ɛfɔ mu agudie ne ɛnkɔ yɛ nome ɛmfa ɛman na yɛnkɔ Philip was able to wobi. I wanted to do my DNA.

Adesuma ma we eye na otwede dia eba so. Ora Victor Kofi Appiah wanya ne baby kona busua ene den kaboyi ba. Na enam ne ba Clement Appiah awe deputy finance manager ewo Love Nisha FM ha. Ena yede amani yebo mu. Abusua nyina ka bomu ese omanfo so Ora Victor Kofi Appiah. Dodo no anim se Y2K. Prempe College ye 2000 student. Na papa ne nyamfie aduosunnan ansa na ofrimu ebra so se yawade be wodi na wotweda ewo no ani fie wo amanfrom prisons eye asuofua barakese kwan so anopa no krokusi anwumre no nsia abusuase ye ba atade a yenhye no enye tuntum ko a otonsa fradofo ejamfo namfo adwumefo adadafo ni fofo a wono wo Prempe College ne KTI se wo modi hye na wonu abra kon na petra toyo inti nyina ayemra emeboa eda ya wada edi anim yi na wodi na otweda no a ofaso dia hye eyeda nka bo dia ne sasha se yi nua ye ne wadwuma mu ha Clement Appiah ya o papa eda fom mama efe ede aba se eno ekwa ya bo ne so wa ma sabre di wood ni satun nwuna tene so dodo no a efre no anti esi ni din pa de oba peni Elizabeth nyako aye nyina nim se mama efe ma me no onya fie di okron nan eno na ekro no akwantu ya o ma bie wo no okro no ya wada ino bedini na wotwe egyina so dia hye eda o de be ye yie anom na chisi kasakra na anopa no nsono beko aso dem e betel materis aso dem akoyen ka yesom sonko ewo eija haya ofriwa no nyina atu atene ni abom yo ekokia no esi community center anopa no nkon ekosi anwumre no nsia de dina awotwe dai eno se ye ba be jano ni akire ne wire dia ye nche tuntum ene fita ayi paso for your hene yire na ne ho ahi akuba asamo otoso mienu bodi hima oba pani ya mansa kumase ya nowo opani kwa kumansa e kumase ya urua aje boaten urua ntri asante oba pani akua koma omunyina wokwawu okunafo eye mylecha ono soso ebijan ena afi ema ebi eye kodwo boache dodo na fe ne bozin kumase ya nowo akosu afra kuma kumase ya kodwo srebo dodo no ani minu se chief kumase ya nowo kodwo mansa kumase ya kwabna mylecha esoso ewa ebijan ani abusua ka e de ya ne awreho ene se o manfo se o modi hye no made nyina oba pani ya nimwa a na onim no se ya jela onya fie no adius adiotwe ensia eno ada ne bonkum so na ye hu hye nie iminda e be no de betumpam e wo body school park ne so na wonu mo ejam no a kosi se obekwa kopɛ ne krabe e wo mansumem na na ye bekɔ so e wo body school park ne so da meminda no a ewia dum ye no kosi anwumre no ensia ne kwasi ada no bekɔ na ase asɔre o metric school park ne so metric aso mu e wo kumase ha na e wo body ansa no wi aba be wiawie no yɔkra e wo body ahemfie no anim hɔ na ne edwada abusua tase e wo busua fie ye wo body abu ne chirika ayi fie ntutu ya kanyina wɔto nsa afradofo ene agyamfo nyina ase no na kro no wo ye ne obema chief e ho donti ye nkwae na ye nkuja abusua